0: Og der var sangen To Lanterner til Fruje Sejo og så Mathias Rank og til han var fjordarsering og og nu til platene, nu til EP'ene til Fruje som øyter, jeg har selv nevnt og til Fruje som er gestor i Lodstaden og som jeg slett ikke har spurt om, som jeg alltid spyrir om jeg glemte det, det var til vi, altså hva for musikk inspirerer til egentlig selv, altså hva det du lurer etter, hva kommer du til noe tjad herfra?
1: Jeg lurer faktisk ikke noe vet musikk, altså jeg regner. Ja, jeg vet ikke, jeg husker for nek, da jeg lurte til ære sannsjer, så begynte jeg å analysere for nek og prate, og begynte å huske for nek, og så husker jeg om å skrive sannsjer selv, og så blir jeg stresset, og så jeg lurte ikke så nekert til åndeløk, men da jeg lurte, så er det ofte kunstnere som Gulli Munn, en danske kunstnere, og Karoline Funda, og ja, jeg har alltid nek danske musikere som

Hatta vera donalia. Ja, skulle ikke bare si at først skal lia Eibjørg, Janus og Dr. Tryggvason. Danskere hevda vi å stjæle akkurat beste tøvneste folk. Kjalt har dronkjø i utom, og vi da så heltene av lia Eibjørg. Hun Dr. Janus Tryggvason, som under heltene av Safir. Og hun kommer til å spille konsert i førjun 18. September i Løksøde Ronavik, og til Eibjørg for lort til hun vil være sammen med Marius Siska. Og jeg, altså, hvis jeg ikke tenker ikke for, så det første ordentlig konserten lia Eibjørg spiller. Jeg skal ikke si at hun ikke spiller til førjun firmen, altså som siden hun kom seg frem innan den danske tøvnakepatten, så det nok første konserten til henne. Og hun vil være så gestrøsten i Løksøden 17. i år. Ta har givet noe platt ut i oktober, og takk leimen nekk til at det her var når vi sender sine. Hun en særlig frintig og firkommende ung kvinne, som også er her til Donali. Bra nett her, etter sangen der. Nå, nå får jeg spille nekk dankspjatt, som jeg kalte det. Det er nekk at du er friest av alltid, som er fremme av danske tøvnagerpattelen på nu, hvis du spørs med. Jeg får jeg bryr av Peter Sommer, som... Ja, underligere nok alltid omkant har vært i følgen spalten og konsert. I måneden bestemte han har vært i følgen sammen vi nephew i synet tog i alltid og G-festivalen. I minst som om han har nødvendig vært ut høyre ferdelig, men han spalte seg ikke nødvendig konsert. Og det undrer min lysinder at ungen skal ha bli Peter Sommer kom i spalt. Kanskje han ikke nødvendig kjent i følgen, jeg vet ikke, men han gikk jo en tøvnløk, og en sanger som meddommer, jeg tror det var til Peter Sommer, han øyde så mye som elsker drømme om å elske øyde en sanger til Peter Sommer, og han det, så sier han spiker hamlande føyder.

Ja, fyrsta lødstandsendingen i Vesarskronnetja, hest Vesarskronnetja kring Vartnån, og han fyrir snikka seg om dagspjatna, det hun ikke, hun vår snusig om fru og sajo, denne her ometallige, donallige unga kvinnan, som trossar et ramlitt Norge og mal, hun voksen i Danmark, men av gøyven først kom Berge Brotten, og hun just givet en sjålnevnta epi ut og hever bøyna kjøsmøter hakstudenten hun innenfor en danskant høvnog, og jeg var ikke hørt det, jeg har en kjensle av Fruja Seie, eller Fruja Voksei Sigurdsson, skal han komme lengt, eller skal nok komme lengt, jeg var ikke, du hever da bare en kjensle av folk som jeg har et eller annet, at komme vi og ja, men nu da jeg hei, litt flott med nyr av danskant høvnogpadlen, så, og hei, sindra tog etter, så har vi valgt at bruker sindra tog her på å spille. Nei, kan du fri seg danskant høvnog som er fremme på nu, halde jeg selv vår, og og en bakker som merda meg vel, og etter kajakk, og en spillende sjanger som tar ut munnen, og etter inn i solen, og jeg har bare fått det der, kajakk.

Hei, det var Utsving, tja danske balsen om Barcelona. Ja, så tar jeg mån. Og til å se Lloydstein, og jeg har vært sin til å ta etter at jeg snakket vi Fruje Sajo. Først og Fruje Sajo som besittende I Danmark, men førsk fra innast Lottast, hun døtter Birgir Sigurdsson ur IM. Og så ser hun nå tja, jeg kan ikke peile. Som klaksin kan tekka til. Tås det døyligt, ramligt norgamal, for jeg sier. Og du vel å prata først, det tås først høyma seg. Men hun synger av danskum for det meste, og en sang om et av førskun, og ikke Eppin kjennes som etter. Sangen av Gemma Fri, og Eppin kjolnend. Og en døylig uka, og til mun farlustet der, etter sendisen tøyle, kjenne ut av høyma sin, og kring hva som I kvf.fo framskak. Lødstøyn, enn av verina kvf.fo, og så innan ljau, og under tøvnodje, her likt seg at det ser fantastiske tøvnodsendinger, nær som vi gjør her I utvarsmån, og nå, Lødstøyn, og platpanel, Ragnar Rock, Norrljau, og hva var det? Men et av de mest spennende navnet som fremme på nå, en dame som spiller noen navn om IG, hun øyelig internasjonal I måneden, og annet som fremme av danske betalningkampanjen på nå. Og innenfor verden går seg I bussiden I New York, og det var et av de vinkene vi Bremheim, Helena Rebensdorf Heinsen, Heinsen Rebensdorf. Og innenfor jeg snakker vi Helena om en uke av Janne, ta seg om hun skulle ivre vidtja, jeg sier IG. Hun giver en plate ut som en standende gøy, og vi finner gøymelder til å råkne som en av de beste danske utgaven I nødkjæret høy. Hun øyder, platen øyder Illuminati, det var som I-I-I-L-L-O-M-I-N-A-G-E-E. Og jeg får spennende sange henne som øyder Eternal Lover.

hadde vært danska tónlistakvinnan E.G. Vi sangen noen Eternal Lover. Ja, og henne en utjo plato som heter Illuminati. Nå, vi tar vi her til en dagligen balk som heter Sønn. Og jeg sanger til dem uten trist. Og det øl av pepper, latter, popper. Men teksten han øl huleser og avhvert til halvdige sjåver. Og jeg halvdige til verst at tjekke det ut. Det hever et eller annet som mellom og vel. Jeg vant bare ikke av Sønn. Trist.

0: Vi tar til Carrie Underwood vil lære om Backsliding av nyttjastu flow hennara Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deila heieren Entertainer of the Year, sammen vi sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgtur. Hette første fyr at tveir sangerer Finko enda heier at deila. Just Entertainer of the Year vil mettere være at han tignarligaste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høyre malet ui Thomas Rhett.
1: Hey,

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjasta sangjennom fra hans her hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, tjevor foreldrene synen og taimon som tøyma koma av lort etter honom, heiren fire at han våren tann han Nå mykje om ACM-virslønnar, og armi færa vujaren skilti ta å sija at hin store fellesskaperen og i eisne letter slukar virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper letter vanlige syna virslønner i november. Der galdande fyrir utgaver som komnar fra 1. juli og 4. fram til 13. juni i samme året som virslønnar vere handajar. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville såstatt ikkje avverska av koronastøvne. Nu vender vi datter til Ray Charles. Mikdagen 23. september våren 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Vi tar då Ray Charles, vi kjenta sangen I'm Moving On, som Hank Snow skriva I Unnudjandrol Trush. Ray Charles sang han inn Unnudjandrol Nudjual Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og I vær en oppsamling av opptøkken han hei gjørst fyrir Atlantic platefella I opptøkken av 50-årene. Unnudjandrol Tvei Trush kom så platan som gjørde Stein Marskasteiner og I countrysøvnen. Ikke tog at det en countryplata, men tog at det en plata vi kjente en countrysangen. Modern Sounds in Country and Western Music eitir platan. Ray Charles hefur nú sottmála við ABC platafélagi og platan upptikin í New York og í Hollywood í Kalifornia. Men henda platan skuldi fá stóran tutning fyrir unga tónleika utnæin í Nashville eisne. Og í stórverstinum tja Ken Burns heimilda sjónvarsröginu om søvna tja country-tónleiknum verið greitt frá at hendan utgávan tja Ray Charles verið sleg av bjergjink fyrir country-tónleikin. Ray Charles var ekvilega vel omtøktur og til at ein rytm en bluesangare og stór stjötna tjátt hem og lytto spalte henta tónleikin inn til honum domte tónleikin vera sle av diktarstemple fyrir country and western og I annars var metta vera bygdaslegur hillbilly tónleikur.

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottidgen at ein volume 2 kom ut settni ui 1922. Av settni utgavne hørte vi et fyrste sendingsne Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrlåte så gjerne Your Cheating Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktivur tonlagare. Han døye 73 år gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekve om Ray Charles i hese sendingene, tog overleganen hei hans størst tøtning, fyrtastlega tonleitje og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høsleiklodnen, tovertur et vi melda. Og i stedet har vi valgt å spille nekker kjentar Goar Country Sancher ut i eit, her han synker sammen vi Goan Vimmanen og i Nashville. I en første tog egna utsettingen tja Ray Charles, av en Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar vår hørste en rød av country-klassikeren vi lottukket av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles ensamhetland vi Ring of Fire, et av store hittene til Johnny Cash. Nei valgte at Johnny Cash eier henne sangen, men det gjør han ikke. June Carter, som settene gjørdest kån hans, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Eru av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under 1944. Et saun av duetten sammen vi kjente hun country-sangeren i Nashville. Platan verserer vel Motigen og nått i oppa første plass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der på Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sanger til Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sett sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, til Gary Gentry. Jeg synes det må ha vært av kjempe, vi er som sangvelen, det høkser vi om at Ray Charles var blindur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room til Freddie Powers. Plåse fyrir enn eina duett av treet av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy's Heels og Eddie Setzer hefa skrifa Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførdu som mesterliga av Flowin' of Friendship og Innojandro og Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var tøkningur i det. Jeg er ferdig at enda vi einan Gowen Sanchez som Ray Charles synkur og som mer damer ekkelig vel. Talan om en sang tja Leon Russell, som ångte kallar seg Hank Wilson, ta han framfor det countrytone-like. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansere A Song for You, gav Ray Charles en Grammy-virslund i 1994 fyrir besta Rhythm and Blues sang framførslu til åre. Bånande heva tikkun dama ångkrar av sangen i det, Jambalaya vi rattar om en av vikon.

Sølja dronger, søyla dronger, sylda dronger, soppa dronger, en bruna fongur, middlefinger, flaggar, fyrir, kæren, bøtten i heila stong, vi nekva nevna nongon okno, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grinden, kjintri brenna, ånen, vært vi drottning gong, fjöldna som er samli, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødden, sinja simma, meira simma, meira simma, heta for utla fyrir, rukni kvarin, da lukta gøtten, rukta skak, der standi ikke mat, der skak mat, dette mellom bat, mellom russar, er og danskar, er og reier, er og ølna, vis, mersalina, dronger, syli, dronger, skiltna, dronger, soppe, dronger,

0: Jo, dvarsbygg, og av morgon, og det sunnudagur 6. september, vi skulle hitja i skrona hetta til klokkan 2. Nu sender vi et måned, hette i søgnasta sending, og i rød som rekkel, og i gjerne noen vi gjørst. Klokkan 8, vitan, sending til Kara Selstøy, og trykker til 20, etter høyla jeg evangeliet skriver til Thomas Løkke Kanneberg, prester i skriver og leser. Etter tøyende klokkan 20 færre vi da senda sunnudagsløtene, og klokkan 11 senda vi gudstennastu ur fullfæra kyrkju, herr Gerard Mikkelsen, prester, fyrir at prætika. Etter gudstennastna kjemur Bolero, og en tøyme vi klassiskun tøyløtje, Olavur Olsen legger til rattes, og klokkan 20 minutter i vår 8 færre vi da senda 5. parst ur ungdomsbøtjene som rådskott, Marion Sydebø Kjellnes er ved skriva, og Bjørsk S. Lamhauge leser. Og vi da var tøyende klokkan 2.
1: Velkommen til 5. og søgnaste månedsending mine. Her vil fylltja frasøvmannen og i uslensk og skalsøvne fjærvera tøyen er myrskur, som løyter etter sin søv og tøy han er glemt hvor han er. Alt som ser mest ved skalsøvne at tøvnløyker vil flatta vår oppå i søvgångtene. Og som søvan løyer til høvdspersoneren av en playlista, sammen via noen gataføren fremmand og mannene, utkjørst trygg ved fylkesvønner hans her. Playlisten skal brukes til en av oss, og han vil bo i noe, sammen vi tar med folkene han hittar av en noen til å finne seg sjølven. Jeg heter Rekul i Gjernom, og i hese søgnast og månedsending mine, for jeg spiller til sørste nødtjøsandjener, at det er hans playlista, omframt tvær som jeg selv har valgt. Fyrsta sangen i hese sendingene er Bob Dylan. Erik atter i Fraklandet har han vært mest som husfolk og en arabisk italsk matsted i Marseille, her han bor. Han vil vel vid familjerna som reker steg, særlig vid døtterna i husen som heter Batul og er ønsamøtt vid løtla sonesynene. Men Erik hever illt vi at släppa minnen om Tove. Det här utdukar tånlägga väl hans här av Spotify här han lustar nekvetter sankon som snyggas som hjärtasorg. Och särliga nekv lustar han efter sanchen om Lovesick, tja, Bob Dylan och Metamonte. Det är första sankren av höllder utgående Time Out of Mind från 1925 och han skulle vidare snöra nu.

Herrend, I sang grinn, I'm a fool to want you, tja Billie Holiday, eller Lady Day, som hon øsne vir nevnt. Etter enn og enn av tog i utleggt, tjer Erik Eva fra Høymatur til Lusslands. Det var også han drømte gjennom nottene, som fikk han at åsanna at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hetta sier han pappa sunn gjennom brevet, her han øsne forteller at han lurte han ikke etter sangenom One Day, vi amerikanske rapduene UGK, og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldor og Paul, pappa-bogen, for å spille enda sangen sammen.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik hef vanta, ta er en som høymatur til Úslands. Longu sem at det som brev hans er kjem fram, hefur degin aftur vi jo vidja og åtte. Og tann degin Erik kjem høym vi flikvaranon nekra vikur søytene er på api hans er fyrjan og fersli og hape, og vi av flåvedlen etter Erikje. Det er illt å si han eft hvordan det hendte, men kvørsen av bilføreren var særlig opptidsen av ferselene, da er det enda noe kvann annan. Haldur lurte etter røttene av bortjassunnen i høyretelefonen. Han leste en søvur til Ibsen, og en motkvarende som var ved høyma og nattarvakt, løyde jeg av ødelen alve etter Something in the Night, etter Bruce Springsteen, da er olukkan hendte.

Sangren vi just har hørt eitur Something in the Night, og grunden i øynene av inte sangenen til Haldur vi amerikanske Bruce Springsteen. En 14 år gammel av utstjent av å være vittne til hendingen at han i bilen er stått sammen. Han rann først i til Haldur og spurte om han hørte seg. Øyre telefonene var dottene ur øyrene hans, og iPod-en var dottene ur lommene og begynte å spille gymnopedi. Etter franska tonaskalde Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans har nått av stitchhølme for iver hundra åren søgjane. Ta var verset nøyt. Årige grikst og mester sambarst skalsøvne unger nakner dansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hørt og etter gymnopedi. Et læge som har stått nødstande ved spalt, hever fyllt søvegångene opp tjøkken atterligene i skalsøvne, fjærver at hun myskur. Navn leser frasøvmærende søvne, og hinn lykkes å navn lese trygg ved fylkesvannen sjånen, skriver sin om og på søvne her og her. Haldur kommer som fraløyer fyrer seg etter fersle og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papjans er ikke vi så fotlert at det hendte, hei støvann vi vannlokkelig. Til så hei kroppens er ikke vi så bleitur og avslappar da han var raktur. Og der ripper han har løtt opp og innar og sarene skjer ikke. Høyest han er fein om at papen og seivar som var i møkvarende bilen kommer vel fra åpen. Vi skulle høre en sang at jeg tja Bruce Springsteen. Her kommer Hello Sunshine.

hadde jeg vært Bruce Springsteen ved Hello Sunshine. Og vi færer fra øynene amerikanske tonelagere og bønt vi gjør til den neste. Erik atter i Marseille og grøy i trakkerne vi på tol. Han får så brådlig av sted. Hun spyr han, mestre etter at du er smuen. Men sverre høyre vidt ikke. Tog vi medstående her det sitte, kommer han biler, vi tonelagere her fra og åpner en bilrute fram vi. Og røttene er ikke drukner, og tonelagene fra hattalerne, og i bilen vi åpner bilrutene. Bare ordene, please say you will, for real, I pray you will, tja Kanye West høres til løtene. Vi skulle høre Kanye West, vi say you will.

heard with Say You Will ved Kanye West. Og så vi i grunden kommet til sørste sang av det i hans playlista. Heldur ikke hese sendingene skulle vi snuttes for Paul McCartney. Til Halter og Erik atlas å spille Do It Now sammen til vårsene. En av fagene var kvøvd løyve, nevnet døren av sangen. Og nå fyllt seg støtt til Voslo og Odde. Batul, foreldre henne og sønner henne, en fransk journalister som kommet til Itaruno, kom along og løyene og fraklande. Fra seg med vår okkara og nesten ødel henne vi da var hørt om i søvende, kom vi kvør seg innom playlista. Og her fagnar kvøvan til løyve. Do It Now, vi Paul McCartney.

Hataverstik við sanchinum all this time. Til allar allar sús skulu við høyra Tracy Chapman við sanchinum telling stories. Ja, vald sanchin tui hann í nekka sama stúli sum Floria við hinn sanknum á playlistanum sum eg spalt. Og tui at høyta telling stories høskar so vel til tær sum frasumærn. Vi hesa sövna chair. Og vi fortæller öll søver alla tøyina, men kanskje en annan hot enn en rithøyndur gerian bok. There's fiction in the space between you and reality, så løs ljóat fær regler og sannsynum vi nu fær a høyra. En annu ljóa så løs, sometimes a lie is the best thing. Hver er munrun av fiksjón og liggen? Og hvordan større sannleger kan ikke romast i fiksjon? Jeg er i øtlen for en takk som fyrer søvner til Jan Kalmane, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg er Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløk ur skalsøvnene fjerver at hun er mysker, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annan Berg, som står for det tøknelige, og Barbara Olastøtter som fann meg sannsene fram i bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko, vi har nødt som verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

Det er højlæge evangeliet til 14. søndag til Trinitatis, skriver Johannes evangelister etter ærotekster, kapitel 5, børnene 8 til 15, og det er også løs og Jesu navne. Etter dette var hatet til Jøten, og Jesus fornyet til Jerusalem. Men i Jerusalem er vi særlig en hyler som kalles av hebraisk male, Bethesda, og hever 5 synagoger. Og i tøymon la mångt av sjukon fæltje, blinton, hølton, visnon som boi av etter av vattnet skulle komme i røring, til vi kvørst for ånkjel herrans nir i hylen og avregva i vattnet. Tann som ta fyrst og førne i roi, at han av vattnet var komme i røring, fikk halsen atter, kvarjon sjukdom i han som var sjukor av. Men her var en mævor som hever i sjukor i 8 og 3 år. Da Jesus så han litt her og visste at han langt og hei liger lenge tog, sier han vid han, «Vil du være friskor?» Sjuklingren sverre jo noen, «Herre, jeg har jo ikke mennesker som kan få meg ut i hylen, da er vattnet vil avregva. Men vidt jeg ser meg i komme, får en annen i ro i undan meg.» Jesus sier vi igjen, «Røys deg opp, takk sångtunna, og gakk.» Og i stundene var med avren fruskur, og han tåg sångtunna og gikk. Men det var kvillet av vår tandegn. Tog satt og gjøtta ned vi mannen som halsebøtene hei finnje, «Tig kvillet av vår, og tog ikke lov i å bære sångtunna.» Men han sverre et av mun, «Tan som gjørte med fruskan, han sier vi med, takk sångtun og gakk.» Da spurte han, «Hvor er han med vår som sier vitte, takk sångtun og gakk?» Men han som jeg finner i halsebøtene visste ikke hvor det var, tog at Jesus hadde haft seg undan, og tog at det var nek folk av steinen. Etter dette heter Jesus han i halsedøvnen, og sier vi han, «Så i to finner jo halsen atter. Sinta ikke langkur, for ikke nekka verre skal henta til.» Mævren fra sted, og sier jøtnen fra at det var Jesus som hei gjørst av fryskan. Amen. Vil du være fryskur? Sverre var ikke jeg, men i stedet kom jeg fra krøyng hvor jeg ikke langt og vei blir min fryskur. Stått hun med forklaringen, «Herre, jeg har vi ikke menneske.» Hileren Bethesda vøyte grøying, men beffert hei som nått i hilen som røring kom i. Han var ansamattler, og han er ungene hjelpa seg. Og tog hei han li her, og lykka så mange åramal, som ursresfolk røyka og i øyemørskene, åren de kom inn ut av lova i landet. Neivan det heldre av tilfellet, tog øyn hinn tutninger mest av frasøkten til jøtun som kristnun, er að gud frelstis ut folk út úr trælahaldi í Egyptalandi, gjáttömmun landu skuldi vera torra. Tushil hildu jötar postjir og eftir poskalampi, hvort blev, var smursta dúrastafin í Egyptalandi svo degin ikkje koma gott. Somlæs í Kristus poskalampi, ofre hvort blev frelsir mennesjó frá sind og deia og lær okkur frelst inn í Guds ríki. Mævren vi betesta hilen, hei ondje menneska. Men nu er menneskan, og han velja, hei tørva, komin til hans herra, ja fyrjonen stentur, menneskosåneren. Sjálfur ser han ongan utved til støv hans herra var avbrøyt i 8-3 år. Såløys kan òsni okkar hugsunar hatt og lea seg til lussomstøvna. Mång menneska liva nemlig utan vevn, og man løyve kan gjøres bjørstatter. Mange mennesker kunne somløys takk under vi hesumanne. I har vi ikke mennesker. Jesus vet her mennesker han er i bruk for det. Kallar vi dere for kristen, som på er vi krist, og han ser kristen og kyrstjø. Vil jeg velge at gjøre noe godt for andre, så kunne vi gjøre oss og Jesus, og være mennesker for han, og ikke menneske hever.
vi tar kanskje ikke noe i hva vi er sjuk, og så kunne vi i ætlom for å bli menneskene i oss, og kærlighet Krist, og her vi løyer deg ut ur vønløse. Evangeliet er kraftmyk i Jesu frasøk. Arie Mævren sa Jesus, hei Jesus er han, og visste hvor han var. Jesus kom til hans herre, og tala i vel. Jesus grøtte han, og er mævren visste hvor han var. Ikke før mævren møtte Jesus i helgedømnen, er han kom og bare god og tøkk, før han vik hvor Jesus er. Kærløse Krist er sannelig av markleser, og nå er en av kjelta er og tømmende. Det er det ikke uten åpert av det er og godspøten. Templen hon sier Jesus vid han grötta, så i tog finns ju halsen attor, synd inte långt,

fyrir at ikkje nekka verri skal henda til. Kan nekka verri vera fyrir hesu manni enn til að ég langu hefur utstegi? Om synden kan nekka, så det hilja okkun í myrkri, tói hún at illa, og skapa fjarstu mell okkun og gud. Sænastu orð Jesus til henda mann tuskil, haltu frá syndni svo du ikkje fellur í myrkur, og ég verri enn okkur líkamlig lúging. Nett hefur á amenning til okkara, og man halda okkun í jævsnun, fyrir ásjön Krists, og hefur að menneskju fyrir tei, som ikke menneska hava. God tjev jo kun nøy til det. Amen. Vi var lort etter sannsje til Lorsynsen og Johannes Johansson, og som er kjent som Bas Elvis. Og i høymildarfilmen om Lorsynsen fra fyrre året, grøyer han fra innehalten av sannsjen som vi kommer høyre. Sanker nøy til. Du skal sannsje til en sang. Vi har med til filmen og sier Johannes at sangren om ta i løyve i kjelet og laknan hør. Syng der en sang for å bygge hun lært. Vi sanns noen som Øysene Gjørgest Årsens utvarshitt ut 2024, synger Johannes om laknan og vøkker her, by til du en krist, du er åtte pura vist, han deg av han, han bjerga kan, ta løyve i eberkval, i tøyne sval. Du skal synge til en sang om kjøtt løyve og til sin klang, så skoene sjålen atter handa fjallet. Gå an, sånn er det.

0: onu Whitlock'un tutca.
1: Høgre Vendeflokkren Alternative for Deutschland, AfD, ser ut til å få mer enn 40% av økvunnen av landspartavelen i Sachsen-Anhalt i Tyskland i dag. Fær flokkren absolutt av Meiloda, så det først og fyr, så gjerne annan hemsparde at en flokker av ytsta høgre vennsjene vannsjene tikk valgte og gjennom Tyskland state. AfD atlas her månande brøytingar, sier Jesper Steinmetz, tog inn dem over til TV2.
2: Det skal være slut med for eksempel i folkeskolerne, at man har blandet klasser, hvor også folk med udenlands baggrund får lov til at blive undervist sammen med tyske elever. Det skal være slut. Tyske elever skal prioriteres. De skal have en bedre undervisning end alle andre. Det skal være sådan, at man får et bedre forhold til Rusland. For eksempel russisk undervisningen skal opprioriteres for det, der behov for, fordi man skal have et tættere samarbejde med det Rusland, der godt nok lige er i krig i øjeblikket i Ukraine, men hvor Alternative für Deutschland synes, at det er en krig, der bør afsluttes. Det er en krig, som Tyskland overhovedet ikke bør støtte, og man bør ikke hjælpe ukrainerne. Og de ukrainere, der er for eksempel her i Sachsen-Anhalt, ja, de skal hjem til Ukraine. De kan så tage ophold i det vestlige Ukraine, hvor der ikke er krig, frem for at belaste det tyske system.
1: Sagde altså korrespondenten til TV2 i Tyskland, Jesper Steinmetz. Og i Tyskland er det 16 stater, eller bundesländer, som har størst kjølsture, egna lover og stånar. Hver stater har egna skjøttene av skipene, ting, skjøttene og forsøttes råhara. Statene har reisrate utbyggving, mentan, løkregler og bojerskipene og innar og loggavå. 2,2 millioner byggva i Sachsen-Anhalt. Fyra kvinner har som der fyrstå finnes endegjald fra Danmark og i Snyrelsmalen i Grønlandet. Endegjald gir 300 000 kroner i barst til hever patienterstatningen som hører arbeidet av at avgreie omsøkten om endegjald opplyst ser mitt siak. Endegjaldskipanen er nøylig av hvittigene i Falkatingsland og kommer gjeld til 1. september, men kvinner som har vært fyrt avgjengjø i Snyrelsmalen har kunnet søkt om endegjald så gjerne 1. juli. Tog jeg da bort til til patienterstatningen er og greia først om malene stått at han har at endegjaldskipanen kom i gilde. Hvert mal forventer han å ta trutjere måneder av det og greia, og at han kan være i mest i malet til mål, sier patienterstatningen viser mitt siak. 383 kvinner har søkt om endegjald. Struje mellom USA og Iran heres nå atri Hormuzsundnun. Iranska stjøtnen kom kjørt i morgon av landet i skåti og rakt et amerikanskt omanna skip som rendte å sikle inn i Hormuzsundet. Det skriver tøyndestavan AP News i morgon. USA har enn ikke våtta at skip er rakt. Hendingen kommer etter at amerikanske herren i Jar sier seg å lopi av tro i iransk oljetanka skip som at det sværet at Iran heves skåti raketter etter amerikanskon herskibon. Strugen mellom USA og Iran byrja i februar fyrir år og hefur verið mest av bæg i allopun og röndun og få en av vopnakvult i leið mellom Londonu. Etter en måned vil utfallslivum fri og jötsnum tók London i allopun i uppatru i sustu viku. Minst 5 fölk lóðu lóðu fyrir vikinu tók USA bomba i sunnara parstin av Iran. Amerikanska stjötnin sverar herna var lið atter tók allop verið gjörd kring Hormuzsundet, med røyne samståndes at herra fortsatt litt trusk av Iran via færet utlænskon Fudgingarstolen som han færa penger for Iran. En av høvesårsøkene til struje med London er tjatt norsk og atlanden til Iran, USA og Iran har røynt et samrådstomale, men samrådingene er sluttnave og ender åndsynker

Vi sender nu gudstjenester urfullfjær kyrkjån. Henda gudstjenesten vil reisen sendt på en leies og i sjåmarspennån. Salmaner og sånne vera er og fire prædikna, nummer 43, Tynmiskun og god er som himmelen har, og 601 fyllt av leiene. Og etter prædikna, 204 bråde jøknun skoj mer trångt at linda, og nummer 19, nu tatsje god i ødl. Salmane våre, 43 og 601, og etter prædikna, 204 og 19. Gerhard Jonsson Mikkelsen, prestur prædikar, Ingebjørn Eldevigur Degnor, Vjørkle sitter Heijen Kamstad, og klokkare Roy Rowan. Teknikar i kyrkjene Høgni Reinerstad.

Lært jokken ødel via. At er en kommet etter høyla i husstøyt at høyra. For at du to god ferger, skapare moen. Du har Jesus frelsare moen. Du gav i høyla i ante, ukkare moen, og i løyve og deia, vilt vimmet hele. Herre, åpna til noe så løyes, vi tog noen høyla i ante, for Jesu Krist skuld hjersta moen, at jeg av året tog noen kan lære at bære enkor om synder moenar. Og i løyve og deia, at trygg var Jesus og kvante og i høyla og løyve, og at levna i at vattna. Det er høyre og bøn høyre god for Jesus Krist. Amen.

0: Hendan heilega lesturinn skrifar Sálmaskaldi og Sálma 103 vörndinni 8-13 og það lefa svo í Jesu nafni. Sálmuinn har hann að lofa og allt som er úi. Heilega nafni hans, Sálmuinn har hann að lofa. Og glöym ikkje allar velkjær hans. Han fyrirgjefur öll misbrotuinni. Han grøyir allar skjøttertuinnar. Han løyft ut fra grøvene løyser. Han te vi miskun og mildløyga krynur. Han list tuinna mettar vi lukko. Tuin ungdomur vir nutjur som ørnin. Herren rattvuse innir og rattmøtter öllun og i øvratt løya. Han kunngjørte Moses vegisynar, Israelsbøtnun stålverksynu. Herren mildur og nægjur, hefur umbæri og mikla miskun. Han vil ikkje alltid sete et okkun og ikkje gløyma røyesynar om æver. Han fyr ikkje vi okkun etter syndunvarun og lønner okkun ikkje etter misbrotunvarun. Nei, som himen havur yfir jör, så miskun hans stør mot heim som han öttast. Som estri fjarlagt fra vestri, så hefur han fyrra miskjörsvarar fra okkom. Som en fægir mildur mot bøtnum sunum, så Herren mildur mot heimun som han öttast. Amen.
1: Og vid vera standante, og vi fyrra døp om all døtt, og tog fyrra vi nu er jott okkara kristna. Tack.

Om han løter, så får jeg høre han søve om hva Jesus han mentor gjør. Han kan gjøre det mest utrolig tingene. Kjenner du den sang som heter God mentor? Ja? Kom prøve?

Og lett okkur öll takka og bia. Herre, var god til mange fænger. Vi takkar til herre til at du vil lete okkur koma til henne nøye fulla døp. Herre, du vart i okkur fyrirgjøving syndana, og heller jeg andan og et evig løyve, fyrir sonar tøyns Jesu Kristi skuld. Vi bia til en verve okkur i trunne, så vi aldri ivast om essa gavu tøyna. Styrk okkur vi heller andan tøyna til å struje mot syndene, og vera i tog nøye som okkur er givin i høylandet oppe, til vi vera sæl atle ræver fyrir øynborna son tog Jesus Krist, våran Herre, som vi tær liver og ræver, og i øynløyka høyla i andans, øyn sannur god om alder og æver atle ræver. Og tætje vi sikning, Herrens. Herren var signet til og værvøyde til. Herren lette andre sitt lyse ivet til og vær til nøyvor. Herren lytte opp asjonsynet ivet til og djevet til fri.

Så skulle vi først takke løsningene. Det var jo ikke bare at man ikke var der. Så var Atlan her var Felag Sundarskola i Regnskjøla Gøtene klokken halvkom 8. Men nå er det kanskje løsningene ikke gøy. Om vi ikke vil være til Vilda, så var det ferdig i Vurtapur. Så sier jeg fra at Høstein, kommande 20. september klokken 20, blir jeg datter morgen Solmasanje. Og vi synger Solmar, har jeg godt sår og få en gøyan drekkamon at nå kyrkje, og i kyrkjallar. Og så skal jeg si fra Tapus, og i kvöld klokken 8, altså klokken 8, i møte har vi få forskunde av vitsjan av tøyme fra Lågshåp. Tolka verur til først. Og ta bor bjør til å drekke om natten. Lært i okkom ødel bia. Herre, jeg takket her av ødel og hjersta mine, for at du har lært meg hva du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå, god mun, vi høyler andre tøynen for Jesu Krist skuld, at jeg må varvøyta årtøyt i røyne og hjersta, av tøy styrkjast i trunne, og i høylaven levna i vattna, og med vi tæ, og i løyve og deia uka. Og lett å kom bia feivar sammen. Feivar, tu som erst i himmelen. Høylat veri navn tøyt, kom rujt tøyt, veri vilje tøyn som i himmelen så a gjør. Gjev okkon i det okra daglige breg, og fyrir tjev okkon, sindur okkara, så som vid æsne fyrir tjev at høymo, vi mæti okkon sinda. Og lai okkon ikkje i frøsningar, men frels okkon fra de ytla, då jeg tukt rujtje, valdi og høyren, om allar evir. Amen.

Sørste løtene, her var vi hørt Manhattan Sunrise etter Ola Jailo. Nå vender vi datter til Estlands. Hesefer til Edvard Tubin. Det vi skulle høre var opprunnelig skrive som en sonata for fløyte og klaver. Nei var sjettene var hun løgt til rattes for fløyte og strutjeorkester. Til hese utgavene vi skulle høre i dag. Det Marika Jervi som spiller fløyte, og det Tallinn Chamber Orchestra som spiller under Laszlo av Christian Jervi. Konserten hever trutjar satser, og vi tar Allegro Moderato, Vivace og at enda Larghetto.

Sørste løtene har vært hørt konsert for fløyte og strugorkester etter Edvard Tubin. Vi er verandre i Nord-London. Vi skulle nå høre et av kjent og korverskene til norske tonneskoltene Ola Jailo. Verset eider Nordic Lights. Uiblåsteren kom fra Norrlysnån som Jailo opplevde i Norge. Teksteren latuin og tidsen ur hasåndsjennån i Gamla Testamentet. Vi tar av Phonic Choral under lærslo av Charles Bruffy.

Så ikke du hørte nå her var vi hørt Northern Lights etter Ola Jailo. Nå færer vi til USA. Nasta tonen skal de etter Jennifer Higton. Vi skulle høre Blue Cathedral. Jennifer Higton skriver I verset etter at hava mist yngre Bacchasun. Samstundus hei hun finnja eina oppgave a skriva eit nytt orkesterverk. Sjolv hefur hon sagt at her boar hendinganar runnu saman ui Blue Cathedral. Hon sjolv fløyteleikare, og I verskinun hefur fløytan ein særlian leiklut. Ta sama hefur klarinettin. Fløytan umboar hana sjolva, medan klarinettin umboar Batchan. Vi høyra Atlanta Symphony Orchestra under Lashlo av Robert Spano.

0: Vi da sendte på Lero, og det var Oliver Olsen som leidde rettes.
1: Vi sendte nå femte part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

Vida var sendt framhaldsøvna som rådskott etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamhauge som leser.

0: forestol til å brøyte gjerende stegen. Amerikanske seiljusendemennene Steve Witkoff og Jared Kushner er i det kommende til Kiev, her der har vi hitt ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky. Men sendemennene og ukrainske forsetten hadde unga vi mersinger til tøynda folk, og i Kiev tatt her hitt oss.
1: What is your message for Ukrainians today? Mr. Kushner, what's your
0: Steve Witkoff og Jared Kushner får utgjøre til Moskva i Russlandet ved en oppskåte som Donald Trump sier kunne enda krutje i Ukraina. Just hva oppskåte ganger ut og på ikke greit, men er bra til allmanna kunngjør fra funden under Putin. Her sender Maren Steve Witkoff forteller Vladimir Putin hvordan det er færre minnast hendte han turen.
2: We were sitting outside just now, me, Jared, and Kirill, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top.
0: Putin kunne gjøre det i jar en 2,4-tumastek i avlåpen av Kiev, men det har altså ikke vært frihjellet ærestand i Ukraina. Ukrainska loftvärjan säger att Russland sedan klockan 6 och järskvalde har skått i 108 droner in i landet. Sambart loftvärjan är lade droner av 11 stö, med landa i Kharkiv-ögnen här 4 folk har lade liv och i Kherson-ögnen här 2 folk har lade liv. Men ukrainare har vissen lagt av Russland vid 208 droner sedan i järskvalde en sambart russiska 8 rydgesrönen, det skriver BBC. Strøyen med USA og Iran heres nå atri Hormuzsundet. Iranske støtten kunne gjøre det morgen når landet har skått og rakte et amerikanskt omannet skip som rønte å sikle inn i Hormuzsundet. Det skriver Tøyndaslovan AP News i morgen. USA har enn ikke våttet et skip i rakt. Hendelsen kommer etter at amerikanske herren i Jar sier seg å løpe av tre iranske oljetankerskip som attersvær etter at Iran har skått raketter etter amerikanske herskipen. Strøyen mellom USA og Iran begynner i februar måned fyrre år og høver mest av bæg og alle bunne rundt under få en av åpnale kvult i land mellom London. Wuchinger vann av KU i finalen om løkmannsteip i Torsvøtle Gjerskvalde. Inge Jonarsson og Aron Jansgaard Ellensgaard skoet om valene for Wuching som endte vann sønne støve som beste steipet i landet når vi samtførende sikkert av KU i. Fyrsta målet tja Wuchinger var en innvend frysparkstøvann som Inge Jonarsson hei rønt under vending omdannes noen, men det er altså ikke Inge så vel.
3: Og Inge, hei du bare videre, så et land er avstått her til vending Gjørskvalde, og så er kvalitet setter han på tryggende, det er så forbannet flott.
0: Sier ikke bare tja Wuchinger selv vattnet mer. Målet til 2-0 kom eisen i etterregnet deipelstøve, hese fyrer hver hoved innleggen skallet av tverstseie, men da bøltren kom ut fra, sendi Aron Jansgaard Ellingsgaard han nete vi knallhøren skåte lokt og i hotne.
3: Tester han ved Barsel i nekra veker til han finnes tvillingar, så ligger han sjuk og det første han deg er. Så kommer han på at det møter hape, og man husker at skrære smæren blir nev, og så er det spiller han fantastisk og skårer. Og det er Ulla Viktormal som sitt punkt over det.
0: Wuchinger var bedre lige, største parten av dystnån og spillerne, flere er og ble unnskyld, kunne du feknast og lete seg fakna av store og jøsa på av og blav og fjeldene. Mellom der unge Wuchingerne var lige barn til Wuchinger, Sølve Vatnamar, som var eldste med over av Vatnån.
4: Så det var to erst, ikke nækker årsrundkjø, to erst rotnerest med over den, og i 60 først kom fotballt, bare nå at han har atle gavst. Kvart, vi har rettet tøtt punktum, og så, om det er så, hva ser det så har sett et slikt punktum?
3: Ja, men så er det dødelig flott punktum å se til alt. Jeg ber jo for meg selv, men for Wuching, altså, vi börjar nutjon, ta här och börjar, vi säljer på sjöv och börjar nutjon, vi säljer på sjöv och sommarstädj någon. Men vi svärar bara efter, alltså, vi gör justeringar och hatt ner för Jan Peter, alltså, för att han inte färra fungerar, det är helt fantastiskt. Det är skönt, Maria Björn, jag får att det fungerar i tjej och dyster ännu enkelt kväll som är kvällda. Och det är så det som tar kappingar och ötlandsnär börjar jag, tar det här vi satsar på och tar lockas, det är så förbankat allt.
0: Sier Sølve Vatnamar ved Simon Christian Olsen. Og vekkere, frysk kan vende opp i struk av landsningen 8-13 meter per sekunde, som gjør det å sette en parten før i sund.

0: Vestan og vekser opp i fruskan vind, opp i kvassan vind, 12-15 meter om sekunde. Samdreje og regn etter alle vever i støvn er regn. I natt fyrer nysning og tar slutt roi. Fyrer parten i morgen, fruskan vind opp i struk sunnan, 8-13 meter om sekunde, skiftende skoiloft og alle vever. Hiten 12-14 stig. Og vi sender ikke nævnt av Midtlandet Horst, at vi tyska delstaten under Sachsen-Anhalt er til å velge det. Høyre vender flokken AFD stendt til å vinne velge, og til å vite svarminne om annen verarbeidet, sier motstående folk. Atlan verar vinner løkmannstøypet til lokkast, en fein sølve vattnavær om syren i jar. Tøkninger Kari Annenberg, sender ikke nævnt av Bjørstor Sigmund Arsson og Høgni i Jakstov.
1: Og vi tar best en av gjøre for i dag. Judith Jalgrimsson, fyllegrever ur Muvoks kyrkjø, mandagen 20. september klokken 13. Judith var anka etter Kai Jalgrimsson ur Muvaje. Og nå får jeg til å sende Kreto, Armgar Erke, legget til rattes.

0: Velkommen til Kreto. Hvor kjenner ikke henta vekra sandkjen? Etla henta.
1: Morgon og nyfattur grattur. Velkommen lukle, stu inn.
0: Gjester i dag Martin Johansen. Utan.

0: Martin hefur skrivað eina rikvi af sangun og smuja lög til. Eisne hefur hann yrt solmar og trutjur hans að er komin við í nutja solmabók og uskaut.
1: Mjög mjög sikker er jo kristin til að setja mig nýjur fyrir að skriva en kristna sang en en solm, men det er helt einfalt og Så støvene byggdes i ætlføren, og nå snakker jeg om det støvene hver jeg var rettelig alvarslig sjuk. Da skriver jeg i ætlføren tveir av tøymen sangen om, kallet jeg det ikke solmene, men som er enda i solmebøys.
0: Hva måned gjør du en sang til en solme?
1: Rønt typisk, ja, så har Folkekirken solmer i solmebøys, ja. Og jeg tenker nok en ekkur brødersang om det samtidig, da vi sier at det var sanger. Og hva til akkurat han formelle måneden er, Det var sagt hans økst, det gjør vi at mislykkene er løgene som akkurat tekstene er. Det en annen latthet i og med damer der, og for alle vel øyne, bare ikke har med meg kjenne og ikke har brørene og sannsene. Men Solman er tidligast at være, nekker han dem gjør til klassisk løg til dem, at tidligast er være mer spesifikt skriver til Solmanbøysen. Men hit er sannsene kanskje som har vært rundt. Og er enda i en sangbøk eller sommerbøk.
2: Morgon og mye fattor grater.
0: Men da jeg husker om Martin Johansson, så husker jeg bare ved morgon og mye fattor grater.
1: Nettopp, ja.
0: At noe som jeg kan ha med meg i språtte i ord, en rævlig store lukketjensle som du må ha følt da.
1: Ja. Og storan, at få så arbeidene jeg ble på appen. Nei, lukkene er jo det er veldig, men ikke minst det året som Østen brukjer avbilden som Østen hever breget til, og vevnen om at akkurat dette vattnet for å klare seg vel. Og til her minner vi ikke en kristensanker, men en andalig sanker, til her helt vist, at det er gjør meg ekla grøyt, jeg vet ikke om jeg gjør det ta, at til ikke hva jeg kan gjøre for just at jeg skapte seg her lukkelig og etterrygg omstående, bortsett fra Vera Sjøen, en god papi og alt det. Men i det større trettene, her har vi ikke det helt større siden, utan bare at vi her. Og her er det så at Rikmund kommer inn, som vi selv har finnet, men altså, jeg har ikke alltid haft et fundament som er det trygg. Det har ikke finnet vaksen her, før den her, speciellt när den här luftskreppan kom vi kallade den. För jag måste finna ett annat fundament snabbt då. Och till det här fundamentet som är uppdärg att jag skriver om det i forskningen. Östning i Rau är ju antydningar, han vöker med hur väl jag vill. Så jag har alltid haft den här dimensionen som rökrodiver mig själva.

0: Útanlands.
1: Já, já, og svo þá hafa við finnst ég altså yfir 40 steklu inn í skipanna. Så
0: ja. Och hvað sex heldur utgáfur?
1: Ja, og det.
0: Så det är deilige nekva að velja mittlega.
1: Yes. Det er verið að sindir kannska aftur og fram. Altså, ikke altså, bæja okkur de helt nødja og okkur frá ta og er sumar frutina.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hvað heldur vi skulle byrja við, Marie?
1: Jeg heldur vi færa að byrja við ein og nødjun tja tøgn. Det ondje år. Og til sjående tøkken Beine Trost og Jonas Skård og Philip Zachariasen og Barb Petersen. Og de skriver selv stort om leie at det snur seg om menneskjallige sambundene som ikke krever så nekt til nærværende, nå om ikke løser selv være. Håas løyve kan gjøre at man ikke forstår å sørge så ofte, vet man at ikke brøtt om man hittes det etter. Så det første, den første sangren vi får høre ikke år tja tøkken.

0: Vit hørte Margarita Girl tja, Kristel Lisberg. Henda sendingen var nått syste i mai.
1: Ja, og Ellen, jeg halte altså kom til å se Jens Lisberg vær en av dere kjente konsertsangeren. Han kjente en av dere kjente konsertsangeren. Så.
0: Yes.
1: Så neste leie vidt for å høre det første enska stegleie tja Marius de Siska så igjen 2015. Ha?
0: Ja, det så stått første fer og omleg etter vi har at han gjør ut nytt tilfer av enskån. Og det har vi resten sagt at dette første smakkeren av en annen kjør heldere utgave som etter Atlan kommer ut første kommande år.
1: Det spennende.
0: Vi tar alle leie Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han faktisk givet leo fra Jodain, eisne.
0: Ja, et nytt stegle.
1: Ja.
0: Og ta eisne enskun, ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar det her.
0: Yes.

0: Her hørte vi Mario Siska vi Don't Ever Run. Jeg halte at man kjenner at det er jo i atter.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien og hatt Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si at sin rombølgen er at her blir jeg i 17 helt av 70-årene og spalte nekk til dansk kring landet i 78-årene. Etter lenge steg har vi bølgeren lot ikke av 2 måneder i veien i 2023 og 2024. Og bølgeren har haft en dream om at jeg var tonelag ut så igjen byrjan, og loksens etter 45 år er dette altså blivet til verlega.
1: Lange er det vi velsker å være.
0: Nemlig, ja.
1: Og limner bølgjennom, det er Fimbo i Lisberg, som sang og kassagitter, Jakob Hansen sang, Samuel Samuelsen og Trommon, Kari Lisberg bass, og Johan Marsten Jakobsen og elgitter.
0: Ja, hatt er gode tonelagere.
1: Lisberg-familien er vel ombå. Oi.
0: Dagsens sending. Ja, oppsett av nummer 34.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver der, fleste folk kjenner til at sakna åkeren som de har kjent vel, og som nå er ferien om søgn. Sankren om viner og i ferien om god minner om tær.
1: Vi tar høyre, smil og tar, tja Starlight.

0: Her har du vidt sangen Smil og tar tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinner i Danmark, som vi kjenner kanskje pappan Birger Sigurdsson fra Bøltsnån, IM, som var fremme Tullja og Gjøldene. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungunars tiston i hånd og fyra åndervalgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukka lett etter tredelen. Tui ja. At Bastian i Brecknon, son hans Petri Brecknon, stjóri í symfoniorkestrinum, hann spelar altså bass tja Trimon Evesnir utvalde fem unge artistnum.
1: Ja, og það verður ordentlig spennandi að fylgja við í. Ef EP-ina, Fruja Saja, som kom út 12. august, eru fem sanger á. Her ein av förskun. Vi tar hann nú, gemar fri, vi Fruja Saja.

0: their friend.
1: Hatta ver silver drongerin vi morgunbøn.
2: Vi får kjøtt vi gjør til den neste, og til eisne av fløvende bøner. Her kommer, og du græt.
1: Og du græt.
2: Og du græt.
1: Vi silver drongerin.

0: Her hørte vi, jeg vil ikke i skolen tja kola røtten.
1: Eva Dag, bredøtter ur Kvalba, bor i Danmark, og fire en år siden gav hun sine første e-period. Men nå får vi da spille første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lytter som et orskerukt indie-pop-stegle om kjenslene av vekkløse, tar jeg et lengt perle blir missa fotofeste.
1: Jeg leser Instagram, at jeg sjekker en som hun synger om, spiller gitar i sangren.
0: Ok, det må vi da så lykke høyre. Oi, Fritt Fall, tja, kvitt.

0: vi har som tar noen, her har vi hørt søsta sangen, og vi sender ikke nye der. Fritt fall, tjøk fyr.
1: Og har det vært alt som vi nådde ut der?
0: Ja.
1: Vi takker for åkken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elin Dabjørstøtter, Nesamar.
1: Vi tar høyre støtter. Høst deg.

Hatta var allar fyrste sanger og i hesson omfære beinleis i ur Studio 5. Hatta var Tora Trond og Batmobil. Stora takk fyrir Tora, fantastiskt. Så færa vi beina ved at flyta okkon til sang nummer 2. Og til er eisne bøkstavlig at hui at nu fyrir Tora Trond at letja gitaran fra seg enn a løte og flyta seg iver til klaveret. Og som vi har skilt alene om så her talan om eina frumfram førsle. En sanger som ikke har vært spalter før allment, og Tora om å være til reier. Tora, ta to års klar, så gjør så vel.

Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 og ja, så færre vi da sida tusen takk fyrir at du komst og gott jokon, Tóra. Og vi senda atter beinleis tónleik her ur Studio 5 Atlante om eina vike og joe tjokon i morgon, ta kjørte Alvin Elleby.

0: Jeg hukte i morgen, og da sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og jeg hadde vært middelen 3 og 4 sti høytere enn TV-hanget.
1: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnen og Jesun Døvun, og hetta for Averska Vekre om Atlan Høy.
2: Toxoplasmosa en parasitter.
1: Og kan jeg vise at toxoplasmosa i seie, hare og kjetton i fargen. Og Jesun parasitter kan smitta.
0: Ta El Niño er det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
2: Her var dottene legger mest til det tilgjengelig med mild influensa.
0: Så vi kunne si at det at vi får tøytter la trøst.
2: Når du er en badnarkonna som er på veien, så kan det skje fosteret.
0: Landa ord, sier man, det kommer til bare tvert, tror jeg vi ikke tar det. Det er typisk tropiske ødner.
2: Seie kan også være middelverster, så vi kan få toxoplasmos og jeg kan vi etter rått kjøtt til de kjerpe kjøtt.
1: Send ingen vitan, torsdagen, klokka 5 minutter. Iber 5.
3: Og nu klokken 6.
4: Det ikke langer åkjøpes til utlendske ferieføltsjekkingen igjen og slatter av tint. Eierne har sett gong og gjald, og Jakob Vestergaard, landstorsmøyre i Vindemalen, helt av er et godt avtak.
5: Jeg halte at de feriefolk kommer til førjer, så ikke naturen, så ikke pattminner, så ikke søvn, så er det sjølvandet skulle de betale førjer, så ikke det.
4: Etter tappet i Jar mot Wuchinchi i finalen i Løkmannsteipe har K og Juvenjer at høyme vi Magnus Powell og Thomas Gabrielsson stekka samstarve.
6: Det var også at høyme var nok så grøy at man disse kjørkvalget at tar mest til at togjen var kommet til at man kunne gjøre en annen målegang og tar kom så til løsene og få fra oss ned at tar helt til det at togjen at høyme køy borde omkring annet til Giv.
4: Amerikanske særlige sendemennene Steve Witkoff og Jared Kushner er der kommet til Kiev, her der av hitt ukrainske forsøtten Volodymyr Zelensky. Samarbeidene har vært tøtninger, mikler og meningsfotler. Det sier Steve Witkoff at hun har funnet seg den parten.
7: Jeg vil si at vi har hatt en veldig meningsfull diskussion. Substantiv, important, og vi er veldig encouraged. Og vi ser forward til å continuing this day as long as it takes. Thank you.
8: Thanks so much.
4: Men han kjøver sagt om kvæthøver fyrir jeg funte. Samvar flere ukrainske milon, så færre sendemenn nu under andre samrøyngar om færre vi europeiske parter. Steve Witkoff og Jared Kushner får utgjør til Moskva og Russland ved en oppskåte som Donald Trump sier kunne enda krutsje i Ukraina. Just kvæth oppskåte. Konger Udopa er ikke greit, men et bråd til allmannen kunne gjøre fra funten om vi Putin. Her sendemenn Steve Witkoff forteller blad om vi Putin.
9: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top.
4: Vladimir Putin kunne gjøre det en 42 timer steg i avlåpen av Kiev, men det var altså ikke være fri eller et ærestand i Ukraina. Ukrainska lovarian sier Russland søgen klon 6 og gjerstkvalde huskåte 108 droner inn i landet. Samvart lovarian er løttet dronene av 11 stø, mellom annet i Kharkiv økjennom og i Kherson økjennom. Men Ukrainer har eisen lagt av Russland ved 288 droner søgen gjerstkvalde, samvart russiske 800 droner, det skriver BBC. Og i det har Russland samvart Reuters raktet et ukrainskt fraktskip i Svartehavnen. Russiska värjemålare i Syria Kipi hei herna var utgör och bor som land i Västerhavn och Heimenon här var lät i Ukraina. Nu skulle utländsk färjaföt gällda ett gång och gällt ta färjvärd och slattare tynt. Jakob Vestergaard, landstorsmärv under malen, ser han inte skäft i ett gällt nu sett av huvudfjättlet.
10: Sjølvande skulle feriefolk gjelda for å oppleve førske nattørene. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmærer i Vindemalen. Han ser som så ikke skreft i at feriefolk skulle gjelda for å oppleve nattøret og andre feriemål i førjen. I vikene har vi nekv tåse om nødja gongu gjaldi og slatteratind. Tve kjelte sett opp som viser utlenskom feriefolkene og en heimasøye, her det kunne rinta 200 kroner for å genga nian og slatteratind. Sambars frihetsbrevet det at det omleid 30 familjenar som eier hian og heva just av at seta gjalde. Hiasturutformaren sier at lente ytlas lite og at pengene med til annars skulle brukes til gøte, vese, vatn og strøm. Utan inntøkker kan det gjøres nøyot at stundje fjallet, sier han. Men tja visit Fair Islands i støvane en ånder. Menningarleieren Johan Pauli Helgason helter at gjaldet strøyer mot låne. Sampars feravinnelåne kan gjald tekas for en av tjeneste, men ikke best for adgang til nokturene. Eierne viser med et annet av parkeringsplasset som en av tjenest. Formeren i vinnunentene, Ben Arabo, har eisen sagt at Gjalte tykkes løye under verandre lågave. Men landstyrsmæren i vinnemålen ikke samtår.
5: Ja, det alltid røyda punkt. Det alltid at de færre folk kommer til førjar, søtja naturen, søtja hattminner, søtja søvn, så er det sjølvande skulle de betjæle førjar søtja til.
10: Og det ikke eneste Gjalte som færrefølsen rinta. Fyrra vinnerloven fra 2020 hever avsett et gjalt på 20 kroner for hverja natt som utländsk fyrrafolk gista i fyrrjån. Penkene kommer så gjerne i en grunn som et eller annet kan leda stål til avbøter, vid lykkehalt og andre avtøk i fyrra vinnene. Johan Pauli Helgason hever vist av at eierne av slatterrettende i stedet kunne søke noen penger i hessen grunne. Men grunneren ikke ferdig virker til fullnær enn. Og landstyrsmæren sier seg ikke kjenne nekk til hvordan hessen grunneren virker.
5: Jeg kjenner litt til å låta penger under grunneren som ikke ferdig virker til, for jeg blir litt til.
10: Og Jakob Vessegaard er selv ikke feien om verende kjipen vi ferdig vinner Gjalten om. Han arbeider ved å brøyte lovene, og helt til helst at Gjalten skal strykes eller kreves inn av en annen host.
5: Det som jeg arbeider ved til at jeg tenker på at jeg tenker at Gjalten er. Hvis det skal være Gjalten, jeg krever det inn. På en annan måte än att bruka en byråkratiska tunga kipan till att kräva dessa pengar. Jag hade att man ska avtäcka tunga byråkratiska kipan som jag som för till att kräva 20 kronor in per natt. Man har kunnat öra bära måte om man ska häva att det in. Och det man så vet jag då och jag arbetar vid hitt på låna om borotiga förhållande.
10: Tej som äger slattaratund säger vid frihetsbrevet att bäst är värre om förengar ägstner inte och gång och gjalt. Men til atler landstyrsmæren ikke er løyva.
5: Loven om egn og marsfrihet er brøyt, så løs at føringer har flyttet færre. Og til atler ikke er brøyt, så føringer har flyttet færre. Men hvis du færre færre vinn i høpet, eller færre som føringer som færre på en eller annen måte, så er du at fyrst til at vi andre færre folk. Men føringer til å slette ut inn til langstjenene, bort til IHEA, de har flyttet færre.
10: Sambars Jakob Vestergaard er en av største avbjørnene i verande færre vinn i lov, at av få av IHEA-gutter er lagt der ut i færre vinn i Atlanten og Tjokkommunen.
5: Det som er troblegjende til at det var øyne få av IHEA-gutter lagt der ut, så ikke vi tar man færre vinn i Atlanten som innsender. Det kommer av tog at det som er IHEA-ne sier nei, før jeg nøkker gutter skal lettes til å ta IHEA, så det har vi ikke fått en reisrett og akkurat gang før jeg tar gutter. Så det er atle jeg ikke på, at stender fettelig vi politiske undertøkker for det som man atler, så det er noe som vi har hukket etter løtene, ja.
4: Og i innslandet hørte vi Jakob Vestergaard, landstyrsmann i Vennemalen, Bjørstor Sigmund Arsson, leie innslaget til Rattes. Tusjemilen D2 skriver det at flere enn 500 journalister i Ødlenheim noen har skrevet seg for å fylle vel noen i saksen anholdt i Tyskland. Nekve journalister har fyrt lengt, tog her er ombå ur USA og Kanada og eisen i Kina og Taiwan. Til altså ikke vanlig er det tøkst deilstads vel, vet ikke AH om Ødlenheim, sier Jesper Steinmetz, som er ES-korrespondenter til TV2. Hette viser bare at det er ikke enn tyskere som holder åndene. Vi kjenner alle tyske søvnene og nekva timen vidt tåsa vi viser til hva det hender i 30-nån, tar vi spørre om vel i det, sier Jesper Steinmetz. Exit poll som gjør at han har velstående lov og atter i Saksen anholdt viser at AFD er stendt til å få 44% av akvøvnån. Det skriver Jyllandsposten. Danske forsvarsråharen Mette Frederiksen og formæren i ES-kommisjonen Ursula von der Leyen er lendar i Grønlandet. Formæren for Nalakker Suisut, Jens Fredrik Nilsen, tok først imot Mette Frederiksen og lukta løte 17. Lende flåfære ved Ursula von der Leyen. Jens Fredrik Nilsen sier at hun har funnet at det var en heier å få Ursula von der Leyen av Vidjan. I alt det at det viser et tatt vinnerlig og en god fellesskap som vi kunne bygge vågjere på. ES Ross Forskvinnan tackar er för välkomna och säger att Grönland och ES har varit som vire och arbetat tillsammans. Jens Fredrik Nilsson och utländsk och förelinje har sett en parten i det han värjer bata vid inlands och i syn. Och Sigrun Brand 2 värjer vi att utföra det. Kvart, har vi till uppleva?
3: Ja, jag kan säga att det här är otroliga verkost här och i Nuxfjörn som är nu kan gå lukslåa. Vi tar väl lätt in i botten av bandet i en bygd som heter Onok, hvis jag säger det rätt. Det är en liten bygd som i 1940 var nylagd. tog att man nu skulle som det var den politiken som var då nyligen att det är små byggnader och så flott man det färsarna in till nok. Men hända byggnader är kanske inte så rädd att det här var fjörden nu så det är faktiskt något som näck för en byggt här och fjörden är så lätt inne. Men

Vi sender nå femte part av framhaldssøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdóttir Lamauke leser.

Vida var sent fram all søvna som rådskåt etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke som leser.

bunch of props. Om et prikk ved at det bort. Og ligger vel ikke på et patch. Men det minnes den da jeg spurt. Skannet ditt rom og ta til flenna. Slå ta til grata. Ria støtt noe som før jeg skal prata. Men håper ikke jeg prata. Ikke det samme shit på forskjellige måter. Og ikke sammen vi nytter i flere måneder. Jeg la her for det test. Jeg vil test og vi sjåva. Kom og få det. Alt som klarer jeg heter det bok. Men jeg misser family.

0: Velkommen til Kreto. Hvor kjenner ikke henta vekra sanchen? Etla henta.
1: Morgon og nyfattur grottur. Velkommen, lukle, stu inn.
0: Gjester i dag Martin Johansen.